0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.